0: جس نو اندر ہر لب لاگ جاگت رہن بہانی
1: ماتا کے ادھر مہ پرت پال کرے سو کیوں منہ وساریا
0: کیوں وساریا اے وڑداتا جے اگنت میں آہر پہچاوے
1: اوس نو کہو کہو نہ سکے جس نو اپنی لب لاوے
0: آپے لائے گرمک صدا سمالیا
1: کہا نانک اے وڈ داتا سو کیوں منہ وساریا
0: تیسی اگن ادھر میں تیسی باہر مایا
1: مایا اگن سب اکو جے ہی کرتا خیر رچایا
0: جات اس پانا تا جمعیا پروار پلا پایا
1: لیم شڑکی لگی ترسنا مایا امر ورتایا
0: مایا جت ہر وسرے مو اپجائے پاو